Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, ka numai ko rawang ama yor ngaraya

0: Joo, on radio. Tuolla on monen oka lyhkku. Täällä on intervju mitnä. Gajana näin ruolakkama tau. Naungi niin barattun singan ei nau. Naungi choosing to be a singer. A tuo näin ero tau na lakkama. Alo muka.
1: Joo, pukmak. Näin minuma. Näin minä ko gajana. Napa. Naungi tango choosing to become a singer. Bilia. Joo. Napa nyako dangam wish nyako dangam dangum nyako wish balanan dangun nyako yowalakken kadangun nga mea manang abengi kadangun manike na yung nga maingi nam bilin nga na ngalagan nyako yung nga family nyo day kurotomi bilin nga bijan pen group na nga kadangun rakam bilin nga bijan yote hindi Saul Oda band Uringa band Wai poi pemalinga, bala dengan lekan daling, bala ngaya kialmi nan baik kuya, to become a singer, belanya. Karena na apa dengannya aku tangguh, kam music madangu, karena ngaya ngunga, because ngaya grow up in music, kabelo punggolonga, mana kaya ngarom ngaya grow up. I grow up in both sides, yolongo kabelandau nevi, well, yolongo mana kaya kabelo belandau mana kaya. Mutta naron nga ya. Wala nga nanaminan nga pinyo nga ya. Kadangon nga ya. Mea man nga ibang ka manike na. Yo.
0: Nyo min magtao mit ka unin ni first ni singa ni first unin ni manike ni nani manike first ta malap mama music nungo on mala music nani malap mama first ta manike.
1: Ngurong nga malang tuman start mga ya. Beginning mga nga ka manike mangurong ka mirimi. Bolono ya ko manike bengo nga ngoroire in waipum malanya ko manike paldangon nga
0: yo met men magtao thank you ka jujut nya
2: yo tan magayo ngoroire nga matiam talo jujut nya

0: Dura niya daw nga rin la kama. Baman ngay beer makmalan daw. Kabaman ngay. Tipong yulong radio. Yulong radio ngulong nga na puro marichin na day ka ro. Tuwala puro girls. Pala kamara nga lang na puro wapra nga la jura malan. Baman ngay. Park to nara. Manala gulong ra. So, dua lagi nama langgau di pelai mana nama orang ama listeners dau anak berulang kama biar maka dau baman ngoi belinya yang angan rau nama langgau yo belinya dua lagi kam ngatilin ja first one nama langgau ngaram lakama tatam golden ngo kuaritina wili pe yu walu yu yu tu ya ko tatam tawal wengina wakwak kongo pingu yang ai wakwak cemar bunga ya rakaina bunga yang ai tanga rungine yang ai wakwak ca nanga yang ai tatamnya na rungine yang ai wakwak ca nanga yang ai tatam jagurana kal kalunana curung ai ngai work tunana marcina pijana kam ngamla ngamla ngamla wai wa ku markap mi tuwe ngaranuna ngaparangan minangga kuna inaya pijana ngai ngai work tuna wak wak ja ngamla pienung upana ngarana cai kung tu ngai ngaranung ngatna ka you to markup me ko you to
1: wiya
0: wana katika ngai cai kung ja ngaranganya na wambal breun ngalendi ngupana manda ninana ya ngay tatam ja wirkul tin na gulartina
1: ay junna mere
0: udipe me yo wale yo ngay daramundan ngucal tina ya kukulwane ngay yanan ngutatam ja kanyar mantunana ya kawin ja madangatun minana kayu tu ya mada kulur kun marma miyal cha ka wede piati aramu wede piat mingai walu ya dal na tikatarana ka kurmurtina na kapu ya ngai ngu mada kuyumur ku ya ruaku ruaku jinana ngai tatam nyengatinana wih natika ngai ngemil kari ya jol yunana wengga yana jamar kulit wena
1: ya
0: wih ya bulu walnga tina madanga melat minggu ya kababak minggu ya wih kena gong mina
1: wakaya
2: ngerungu dunya.